Bajarî kevinê Şamê, ne tenê herêmeka dîrokê, belkî paytexta herî kevina cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herî kevin ên mirovahiyan li vê hev jî li desteldariya kirine. Û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanê hatiye qeydkirin. و ابرابریه که برفره و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا ایلا تاخیویجی هر کفناره سردمین دیروکیین که دی سر که پاجاره کفن ایشامیره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بری زاینه ده حتیه آوا کره او گلنک امبراتوریه مزلی به هفجی شفاخا لسر میماریه و چانداوه هشتره Seldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û divê serdemê de jî pergala herî ku pêşkevtiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku Satranca ku şorgaşiyên ku rûka pêk de jî nû kirine û di serdemê Rûmanî de jî bajarbûna vindeka bazirganî û leşkeriyê ku pira mezin û parastgeha jî jûptaraya mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin û sûra bajêr jî û hefta dergeha jî hatiye

Tam baş guhdarê me xweşewîs tu de lal. Îro ema were bernameya hanka li ser Efrînê çi zanin. Ajaliya ne pore ma. Briya radyo de lal. O xelek ema ya îro li ser olê zire niştiyan yan jî êzîdiyan. Were bi hevre nasrikin.